I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore. Det her, det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Det var Thor Farlow med Vind og Vejr. Lad os høre Lily Allen med The Fear.
1: I wanna be rich and I